Oikonen motherfucking leppäneet. Saatanallista soundiaa.